0: kala zoro harami karantu pole doni baba sadu da kringa soro paraskaram doni taman kariya kasuelan ade ma da jiko na tundo ya sauya ta ji zol mana da walte dan jiro kanya dan de andi abono kurade ma taman kariya kasue ajina sandu andiro penkui ta ja de ma taktiro lo na ma kau pole ade nan jiro iken din umar habib doni ngoro gambore andi abozo taman kariya kasue awa kadai andiro penzina ta ji kwalin ya zo mana da ko ta gonye konyen sau ta man kariya kasai na gade fanturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam bara ya ginda wa kilewa.
0: Kilewa sile alhamdulillah wa shakan shiro faras karam ta man kariya kasai ro.
1: Faras karam ta man kariya kasai ba mu da suke mari ko ko da maradin member taras farari kirin shi ne.
0: Ngila zo ro ba ande ba gu da su si mari ai ta man kariya kasai na sha si mari din. Naam. Naam.
1: Ya engal chakala ma dikha tu gamboriyan tun yer dilin galmana
0: naam
1: ah da ji kam se kullum fa gudu tsirga yan saman gaje su ci tawai da maladin kullana kam da sofa din ba wala su kullana wannan kam la ci yo
0: naam
1: waje kin kama su rungo za ta bulala din saki me wura dinya saki lar to kullan wannan fa ida sai
0: ah ade jire tawade
1: yo a wala ji kuma tu fala ji ke duru ko sa wala fa wala ne na zu yi ne mun ko mun ji ba wata da ne ko da dai ne ko da ki kama ya da ki
0: jire
1: sai ne mun angon kai a wala na mun kam da zuwa ji ba ya to wani ne ku gulgo a ye ku gulgo ya kama ji
0: ade taman din no to taman wandela ade jire
1: sai ala bana sare
0: amin ya rabbal alamin gila zoro yuro askir yada bagar su grossi mare dajinye lokta gonum antia bonum taman daji kariya kasue antero ben gumain. Assalamu alaikum. Oje kun shiro paras kalam taman kariya kasue duma najin dan antia bonum. Assalamu alaikum. Nya kirnyen abba jakanai
2: kuma abba bala jakanai majin
0: ngila da zanya kirnyen faras kaman taman kariya kasuwar abba
2: wala din galon je burun je abulla tai da zo burono
0: burono
2: a burono
0: masha Allah ade ma tun dawo da shi walde
2: wani da video jere to video wuri to aka
0: dawo do video da yare video wuri
2: ha taula karan ga ne ra dufira kuma da mu
0: ade shaka da din dawo da
2: shaka ne ra dufal ne ra yardiwa amma sai zaka da amma ni tar ma yarn ya zaman da kan ba kan
0: na'am zaka da dufal yardiwa jakana din
2: ha ha sai sallai ma na
0: na'am amma ta so in ma duniyar indin in ta so in
2: ha duniyar indin yo kuma da billa ki mina duk kuma da kan dufal da kan
0: na'am shi shi walde la
2: wannan a shirin ne ra dufiyo indin sa shi dawo da
0: na'am
2: lam za ka mun
0: do in this war cozy
2: ah do in this war cozy
0: naam
2: kuma to ba da arin jere ta arin da mun yar je kuma
0: zaka da
2: ah zaka jira kuma ta rani
0: naam shwal din dawo jakana din
2: wannan ne ra dunyas kun so dunyas kun ne kuma yar war sai
0: naam
2: mu kuma zan ga wani abu la ji fulafa inda bu fulafa da hisa kukara wannan majin mara duk ne ne yau
0: na'am
2: duk ne yau yau kuma idan mun da kaman da mu ma ne rayar jiyo so ne sai dai
0: fulawa da
2: awuri gauri zakka
0: na'am gauri zakka yar jiyo
2: ma yar jiyo shi sai dai yau kuma da ba ya ne inda me ya gana la an ga wuzu ce
0: na'am
2: inda me su bina ne na duniya je yau wan kai ko
0: duniya da riyar uwa
2: dumiyo dere kai yoko
0: dumiyo dere she zukona
2: ah zukona da tubura dumiyo uri ma da zana ya kuma gane zukona
0: na'am
2: ah to yo yo kuma da ko an gaji gidi company shi da ya buga nan gena dumiyo uri yar wa kai
0: dumiyo uri yar uwa
2: an bula gana shi da yana an gaji
0: na'am
2: yo kuma zo bala da shinka wanda ya burwa ne ra duk video ara kuma yar ga su ko sai
0: na'am
2: yo kuma zo bala da shiwa tan ne shi fa tan ne ra yau ne ko sai
0: na'am
2: yo kuma zo bala da gaji gaji ne ma dai
0: a dai
2: gaji ki ga zai mura yar ne
0: gaji mu koye
2: an gaji
0: na'am yar u
2: aha angla bala sai tu sha'am gare ga kan gan ne
0: a dai angla zo ron yura askin yana abba bula ta kana yin yelokta gonum anta bonum kura da mata man kariya ka su an da roben gumaro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: duma na jin dana da bonumin
3: modu bai koyari bane kan wana jin
0: modu ndu
3: modu bai koyari bane take kuma ana da take
0: ngila modu aye ta man kariya ka su ben shek din
3: atam kariya ka su ai matawo da
0: modu konum dun gala rafanyen ba da ya
3: na'am sawan yi rafanti ba
0: na'am kwanya kirin aye ta man kariya ka su ya ben shek din
3: a duri kuma da atima na ke yi kuna ma ba u ala ke tafi ka su da ka ta
0: don gala zoro nyura askirin yana daji modu bulado ne ben shek ke ngala zoro harami kirin tu daji faras karmin don ne ta man kariya ka su ya kirin a karan da rasan mita fisko su da walan dajin ndiye soro faras kam doni taman kariya kasu ya dilan alabara su kitaman kariya kasu ya kada jirjiri kadai taje andero bent fantina taje ala niske kariya kumbuye ya kumbuye gema da andero soro soro faras kam doni taman kariya kasu ya ndiye fanuwa awa doni taman daga nala niske to ndina sambi soro adaye muradu tu taje kariya kasu ya de niskiya to ndu taje ala niske kariya kumbuye ya kumbuye gema da andero soro susu doni engineer doni kan yapsu na mai aliyo Uma ba lare faras karam donet taman kariya kasu da ita gat kuku

0: wajen karafuna da wakarin tuye.
1: Gela Amar Habib, an dia gamar faras kam Allah tamam dia bide.
0: Alhamdulillah faras kar ada ande ande kwaljin ba.
1: Gai.
0: Na shagar ran pizza ne gwanin kudum.
1: Are.
0: Alhamdulillah shi pizza na re. Shi kura ande tai da za a kaladin ne ga wani fatar da garin bayan sarfa ne na. Shi kura da sidi do ne ba kanin milan shi ma tai da zu buru hawallin. Tai da to sunau.
1: Gairama.
0: Naftadin
1: gairama
0: a kurula na da lenam na amshin kuyelan sai duk bayanta
1: gai
0: a waya ai kamar kam ni kura ku ganan zai sa video kula suro ngurofi zane da manna fukata yayi wasan buna
1: masha Allah
0: wazo shi zan dira ga kai kwajin ba
1: dira
0: a yo kuruka su kura kura ya bayanta na suro din
1: gai
0: amma da ribiya so alai ai kuma so samma so bayanta dina
1: a dai
0: a kurun malama ya san masa bayan zana
1: gai
0: shaka abukar tare shi ai kamar shi ai kam tara kam pizza ne malam
1: gai da ma
0: da alan guro da barazu
1: amin ya rabbi amin ya rabbi
0: kuma ku suke maron guro shi ma daga amiya kalan guro da bara an fura da saka a gaji mai do kullun go san sola kwakata
1: gai da gela kamar habib jira sukun jira lokto magonin faras kam dro rupturo kura de mani ai handiro kawli mahaturo suro awodoni moduro kude na zandinya ma alan go kur kam lai gade ai assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dar dok liya
2: alhamdulillah
1: ma sha Allah dufan de ndu manajin
2: si ba mala abdul salam
1: ba mala abdul salam ngoroye
2: na
1: ngoroye gulum
2: Pizan ne.
1: Goro pizan ne. Baba Mala Abdu.
2: Pizan da man yayin ya ba yin asan mata sambo.
1: Kakkalin.
2: Pizan dokan da man.
1: Kakkalin kuma maudu da yan goron da zan pizan ne da mun gode kusa.
2: Pizan na da yarwa da yadda wajen gudda keke.
1: Gai.
2: Dan kutel dandal dandal chaurero dandal gendal kama. Kitiya pizan shi ba da wanzo.
1: Gai dia.
2: Tinna baran zan kinin kilafu tinna lalin na isiya pizan ba da wanzo. Ada taro pizan shi ma da wudi da keke yarwa yala an ma san ma son alhamdulillah a rutu pizan nan dai ji
1: gai fudu bayan tana
2: ha
1: gala ala barasu kadai gala baba mala jira su kanina nya lokto magonin faras kam do rupturo kuro nyai andro barati me haturo dole wa mana doni bon ruptu ma tan di makrunta sabur osku fal diawlar fal osku fal diaw arask 0814918 1460 ko kamla assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dublo kliya
3: kliya kliya tarer ababakar yari ma ngoro ke jamle manajin tiriya kije bi ya da ama garam garon ne gonwa la din da dina ne ga ke barati yari kliya ke tanje ko
1: kakal ababakar yari ma
3: ala bara se ko swara ga ba nan guro se jan ne ga se dole ta ga garam guro se jan ne ta da bice na da dara bara se ko am kura le sama se kirme na kuru kutu se jan ne na re duk ta kirme na kirce ga duk ta fanta na no ba da duk kirma show do se jan bara ne show do kirin kana kirme inda na se jan ne kirce ga kana kuru se jan ne sa anda so da nan ko na sama so da kada masa to ta kware
1: na suro perno de nem sama gulena koktan risa du falier larin tulurin kokot gutana
3: yowa sa du falier larin tulurin
1: suro perno de pertana
3: yowa da ji Allah su gande kokot da jala bara su da ji kulan jala bara su a wurin gine ta fara kuma da jan gure gutse ba da jala bara su la na kabi ara kira ta suru wa da ne fa sai ne ce da ne ta da
1: ngala yangala ngala nyiras kanyana lokto magon andia botro aba abukar yarima kala zomaro karanto diol baya mana de prom kata bonu rupturo ngokur kamla efal
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
4: alhaji kalla makin kala sunguro banje ko goye ne member kar radio kan sai na laji
1: gala alhaji kallama king carlos to magana mawduwa na ndia gamaro
4: falfallo ga kana mawduwa na ndia kwaljoba
1: na'am
4: masha Allah a wurin san garam idan ne a suna wanda yaro wallo ma da yi kan yana kunya na wallo ma ci kwalta idan mashi la dai mashi balai masa kace mala a ta magana a da marwa ta 1916 to 1913 da yaro ta sadun yar larin yana rakin ne gozu sadun yar larin yen yakin no chado a da yaro ta yo kaji runya dai kindaram da yunguru ade dai yunguru bara ay yunguru shirra ay tusra mashidi sadi man 1960 la mashidi garti da ausuriya din
1: dire
4: nan kadro dagi ala bala an shizanye kuma haro da nan lan ka kajo ala sha siru ala sha kulzu dagi amura ba zanan yunguru dai san masu ala sendi an jimal da ala sendi an gawzu yunguru kizanye dai yunguru suriya dai yunguru gargamme rinta kuma dai ala yunguru da bara rasul kuma dai
1: amin rabbi amin dagi
4: masha Allah kalewacin
1: gala alhaji kallama kin kalos nyuras kun yana kasadumo lokto magonu pariskom do rupturo kurade ma andiro awa kurpal indinyai suro pariskom shimaren andiro takturo tanoso kala mashido ni gulma wada kurade ma kamaro am kurado ni nguro da gozana leta dun kunten assalamu alaikum
5: alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
5: gadi mai gundar do kilewa
1: kilewa selede
5: Allah
1: zarar da rabi amin rabi gela zoro ba kora kalmi kimelo da mangoro wa zarri bundiya
5: kora kalam duk kirme na
1: gela
5: kora kallu fa yana ba wa Allah sai ga wurin zambe Allah ka zabara
1: amin rabi
5: a tayan da kuma karshe kuma an gosura da kimin da Allah ya rawata sai fa zaya
1: Allah
5: kwallo kwanci ga ashirar gwanin nan
1: gela dai kamaro dai injiniya da ya karin zina lokwalan
5: dai yau fa ala bulta ta san yara kana ba ala anda kore ni lan dishi kin dawo yaro
1: yo shi kalan da
5: la na ran da wasan kwane da wani dirin da are yara ta kore ni na yaro wanda kore sai so da bayan sidi
1: a da yaro jire amma son ne ta magana shi ya lokwalan da karin dino
5: ana o ban na ta ba ala shi kan za baraze
1: gela da rami rabi ami rabi gela gela niras kun yana ba kora kalmi ke mal lodo mado goro wadre ribundi alok to magon paras kam do rupturo go cha lenye fele kri nyen ndongo kam la gana da
6: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
6: bala gaji mai
1: ade ala ami ya rabbi ndaro kile ya
6: kile ya sele nda fatu ka
1: kile ya sele afi mabana ta ba
6: foto marta wa ngure de gul mana
1: gela
6: ngure de gul mana
1: gela amin ya rabbi amin ya rabbi
6: maza na gudu yau kan kumare ba ya fara
1: gela da roba da na ushe kan shiru ya yi
6: gulwa a rasa masu kwa yana wasu lakin alamdarin da yana da yake al'amura a ga wurin
1: amin ya rabbi
6: da yin ya gargaja ya saman a wasu yarka mata san masu sarin a kara da ya kasa da na rasa a kara wasu lakin alamdarin da duniya ngoro da barajin
1: daidai
6: da kan gama ne barajin ita ta yi barajin har up to federal level san ma hade kun gongoro ki zani ra sama komtana ala ta ga wuri har mu yaro da mahassana da yin gura da tana da yadda sai da yin gangaza da yin yaro da furo ya biyo
1: dire
6: kwana sha kuma lanto a ja ta gargaja da sai da kure yaro lan ka wuce kura kura sai din na ta furiye in furka da ma zan kire furiye ma zan am da rakan mu je zai da sai ma zan gangaza sai da yin mira fu are
1: kwana
6: ta lo ba na umara ba zan har min furu kanzilan kan video to a sajira bizoin bice kullum sai sai din arewa ga suna da dai arewa gora fi dan na ga suna san ma arewa da ma ku falma ba dai am kura kuma kure zai na da mai ya kuma lanso bila ma so a jawo sai yanga ga za a am kura sai na da bi kure dai sai da larda horo ta ji
1: gai
6: arewa so da take da kwa kuma jiriya dai kuma am da aman rota da arewa tun sai da larda da horo ta ji lairin am kuma karba kullun ci ma
1: gala nyura suka yana tiya zanna gubiyo do gororo ne bypass lokto magono paras kam do rupturo nya ndiro barati me haturo ta ji harambi kono to so kawdo ni bo tundo da hago e konyandro tale nye fule ada kirnye shero